me so nya me be shi en fa woni aso chi ebo en fa woni so ma woti ti e en fa woni do do woni hu so wa juni piso nya me.

ye nyame enra ye nyame ene o ye nyame ye kire no sanso na ye so da biala abe hu ya mbo di adom di adom ye yi na abe ma han ya to ye so no ye nsu ye mfo wa se da ni da ye be ko so atontom ni ada wa se ni ama kase ye so e zan so ni edi ni ye arabai ye da wa se e wa ye yemre juma di kase ye so Afidia waso egusa otie no eye AKFM 107.1 Afrika sia no ena no pay waso egusa otie

obi sa say ti tro tro ye adwuma wa ha na se hye de atro ha ne ha ye be fro taxi ya ji 5 cedis ya ji 5 cedis 50 pesos ye cha taxi drivers ni nyina mo ya de ye eji aka ye mo akwa ba e ba sunya ne ibia bi wa ha enjoy eji aka say ye mocking paluta ni osay krum sikeni adwuma osay nkomo bibia ti you say o she ba kunia ba wa wasu akwan so okay, so let's do this for Aka One.